Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

never make an effort to stay in touch.

0: Реклама. Моби – grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Sveikinamės šioje rubrikoje su Ramštainais, tai čia pas mus su kūriniu Duhast, trankieji, žiaurieji, tamsieji Ramštainai, bet pats kūrinys nėra toks tamsus, na bent jau žodžiai, taip skambesys gitarų nesiginčiu, tad pasigilinkime. Visi žinome turbūt, kaip ši daina prasideda, du, Duhast, Duhast, mich, tai reiškia tu turi mane. Galima sakyti taip. Ir šie žodžiai naudojami kokiame kontekste, žinoma, kad meilės. Ir jie skamba Duhast dainoje išleistoje 1997 metais ir tapusios vienu iš didžiausių šių rokerių hitų įžangoje. Dainoje tyrinėjami meilės santykiai ir ilgalaikiuose santykiuose kylančios problemos, šioje dainoje kalbama apie augančią neapykantą vienas kitam, atitolimą ir susivaržymą, net tokį galima sakyti ir susvetimėjimą, na, kai jau žmonės tiesiog vienos kito nebemyli. Beje, įdomus faktas, žodžiai Duhast dažnai vartojami vokiškų vestuvių įžaduose. Jais arba pradedami, arba užbaigiami sakiniai. Tad, jeigu dalyvausite kažkada vokiškose vestuvėse, nenustepkite išgirdę, kai, pavyzdžiui, jaunasis ar jaunoji pradeda savo įžadus tokiais žodžiais Duhast. O ten girdėsite, prisiminsite, kad o toks Tilas Lindemanas savo sodriu balsu į mikrofoną šitos žodžius prie metalo gitaro skambėsi žinoma. Na taip, galima sakyti, rezumuojant, kad ši daina kaip ir dauguma dainų apie meilę, tačiau visai kitų kampų žinoma Ramštainai, jie žinomi dėl savo metalo skambėsio, tad ir šioje dainoje pagrindinis dėmesys skiriamas toms gitaroms, tiem būgnams sunkaus metalo žanro skambėsys tiesiog persmelkia visų šių žodžių prasmę ir pavyzdžiui, aš vokiškai tikrai nesuprantu. Man nesudarydavo jokios prasmės, ką ten tas Tilas ir Ramštainai dainuoja. Tad galima tikrai daug ką suprasti iš eilučių. Iš tikrųjų, kai kalbame apie šią dainą, ji gali būti interpretuojama įvairiai. Tai pavyzdžiui, paklausė Tilo, kodėl jūs neįrašėte šios dainos anglų kalbą. O Tilas atsakė taip, jeigu Ramštainai dainuotų angliškai, tai būtų labai panašu į tokį dalyką, kad kažkas priverstų Budą nuskriausti drugelį ar kažką panašaus. Štai toks, Tilas neieško žodžių kišenėje. Todėl dažniausiai ir išgirsite Ramštainus dainuojančius su vokiškai. Žinoma, Tilas dar ir pridėjo, kad užaugo rytų Vokietijoje. Tad mokykloje, pasakėjo, mes niekada nesimokėme anglų kalbos, išskyrus Sex Pistols grupės dainų vertimus ir panašius dalykus. Taigi pradžioje buvo labai sunku dainuoti angliškai Tilui Lindemanui. Iš tikrųjų daug išmoko Tilas, pasak jo, prisimena jisai, kad Ramštainai, kai darė turus Amerikoje 10-ame dešimtmetyje praeito amžiaus, jie grojo su Slipnotais, Korn ir Limp Bizkit, tai amerikietiškos anglakalbės žinoma grupės. Ir pasak Tilo, tai buvo jo anglų kalbos mokykla. Žinoma, Tilas dabar kalba angliškai, bet kai tik Ramštainai iškilo, jie buvo vokiška grupė ir dainavo būtent vokiškai. Tad Tilas darbėje dainą laiko grupės vienybės įrodymu, nes pasak jo Ramštainai yra šeima, kurie vienas kitą supranta, palaiko ir tiesiog, galima sakyti, kartu gyvena tame muzikiniame pasaulyje. O šioje dainoje, žinoma, ir iš esmės yra narpliojimas prisirišimo klausimas. Kokios problemos gali kilti iš to, kaip gali būti sunku, paskiau, kaip pavyzdžiui, vat, Duhast, tu turi mane ir manęs nepaleidi, laikai su grandinėmis. Taip, toks yra ten klipas. Ten grandinių visko iš tikrųjų reikėtų ir pamatyti ir išgirsti. Tad tokie galiu net įsireikšti jautrus Ramštainai. Tad metas pasiklausyti Duhast kūrinio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Lietuvos repo, hip-hopo atlikėjus. Aštuntas kambarys. Puikus duetas, kuris susikūrė prieš 7 metus, gal šiek tiek daugiau. Na ir jų tikrai nuopilnai Lietuvos muzikoje yra pastebimi. Muzikos asociacijos metu gavo metų dainos arba metų kūrinio nominaciją ir jie laimėjo muzikos asociacijos metų apdovanojimas kaip metų grupė, taip pat laimėjo šį apdovanojimą. Puikus albumas 2018 metais pavadinimu Atlantida. Taip pat buvo sėkmingas, beje, grupė didžiausią populiarumą pasiekė išleisdami kūrinį Ežero dugne kartu su Vidu Bareikiu. Na ir viena iš tų grupių, kurie pasirodo didžiausiose Lietuvos arenose ir didžiausiose Lietuvos scenose. Pasiklausykime šios Lietuvos hip-hopo, repo grupės aštuntas kambarys ir keletą kūrinių iš jų pusės. Šiąnak grįžtu ir kūrinys ieškau.
2: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtum, aš rasiu tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesis, jei ką nebijok, jėgų nestingu. Jo.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Akiniai filmą dovanoj.

0: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio 106.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
2: Puikiai laikausi, kažkaip, nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
1: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
2: Aha, tikiuosi, kad tai išlaikysim ir nebepasikeis jau.
1: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
1: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad dainą praturtino ir sukurtas vaizdo klipas.
3: Tai... Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
2: Taip, tikrai taip.
3: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoja dėjasi?
2: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai... Baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva. Tai kažkaip norėjusi taip netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį. Todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio. Taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje. Tai tos santykius va taip kažkaip norėjusi iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
1: Kad tai spalvų ta visa gama, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet Rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šiaip šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės vienoje kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai, šiaip mėgstat bėgiot?
2: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
1: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
2: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
1: Ok.
2: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
1: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą?
2: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirta.
1: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi ar ne. Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
2: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais senka. Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
1: Bet ir bemiegės naktys sveikatos negerina, ar ne? Turim sutikti.
2: Tai, žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
1: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be tų filtrų.
2: Ir, būtent.
1: Būtent. Rokai, alkis, ar ne kyla alkis ir reikia arenų?
2: Reikia arenų ir jos bus.
1: Ir bus?
2: Kaip be arenų, taip.
1: Tai Žalgirio arena, ar ne, ir nenorėjau sakyti, nebe Siemensas, jau arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertuose?
2: Jo, tai labai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau... Pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijos pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol, tai labai labai laukiam.
3: Taigi, skamba nuostabiai rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
1: Kuriamojo fazėje. Taip, tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrėt?
2: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėm ją kartu beje su Justinu Jaručiu, mano gerų bičiuliu. Mhm. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o, nu gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip surezonavo su tuo, per ką buvo einama. Ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos ir man nuo tada jį pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu. Tai va, tai dabar kažkaip labai manai daug reiškia. Ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent taip pat, nežinau, surezonuos. Taip, o pačio skambesio prasme, tai man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek country, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjos ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų, ypatingai po praėjusių singlų. Tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
1: Mes nebijom, kad jau ir taip teko pas YouTube'e žiūrėti klipą ir komentarai. Čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau rokai, tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėje arenos, ar ne? Tai yra lapkričio mėnesį. Ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
2: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
1: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti, tai ką? Linkim tau didžiausios sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
2: Būtinai, gražiausiai ir jau mačia.
1: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
2: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklauso visi.
1: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
3: Nuostabu. Iki kitų kartų, Rokai, viso.
1: Iki.

0: Hygiena.
1: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
2: Sveiki, labas rytas.
1: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
2: Puikiai laikos, puikiai. Nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
1: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
2: Aha, tikiuosi, kad tai išlaikysim ir nebepasikeis jau.
1: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
1: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad dainą praturtino ir sukurtas vaizdo klipas. Tai...
3: Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
2: Taip, tikrai taip.
3: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoje dėjosi?
2: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva, tai kažkaip norėjosi tik netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį, todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio, taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje, tai tos santykius va taip kažkaip norėjosi iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
1: Kad tai spalvų ta visa gama, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet Rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės vienoje kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai, šiaip mėgstat bėgiot?
2: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
1: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
2: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
1: Ok.
2: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
1: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą.
2: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirta.
1: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi, ar ne. Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
2: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais tenka... Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
1: Bet ir be miegės naktys sveikatos negerina, ar ne, turim sutikti.
2: Tai žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
1: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be tų filtrų.
2: Ir būtent.
1: Būtent. Rokai, alkis, ar ne, kyla alkis ir reikia arenų?
2: Reikia arenų ir jos bus.
1: Ir bus?
2: Kaip be arenų, taip.
1: Tai... Žalgirio arena, ar ne, ir nenorėjau sakyti, nebe Siemensas, jau arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertuose?
2: Jo, tai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijos pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol, tai labai laukiam.
3: Taigi, skamba nuostabiai rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
1: Kuriamojo fazėje. Taip, tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrėt?
2: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėm ją kartu, beje, su Justinu Jaručiu, mano gerų bičiuliu. Mhm. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o, nu, gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip surezonavo su tuo, per ką buvo einama. Ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos ir man nuo tada jį pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu. Tai va, tai dabar kažkaip labai manai daug reiškia. Ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent taip pat, nežinau, surezonuos. Taip, o pačio skambesio prasme, tai man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek kantri, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjosi ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų, ypatingai po praėjusių singlų. Tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
1: Mes nebijojame, kad jau ir taip teko pas YouTube'ai žiūrėti klipą ir komentarai. Čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau, Rokai. Tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėje arenos, ar ne? Tai yra lapkričio mėnesį. Ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
2: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
1: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti, tai ką. Linkim tau didžiausios sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
2: Būtinai, gražios ir jau mačio.
1: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
2: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklauso visi.
1: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
3: Nuostabu. Iki kitų kartų, Rokai, viso.
1: Iki.

0: Реклама.
1: Моби grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

likimas toks keistas dalykas. Jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavim kvėpuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug

0: Šešta vieta.
1: Reklama.
2: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Антравята.
1: Реклама.
2: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Radio stotis kelyje.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: radiostotis Kilija.
1: Reklama.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

0: Реклама.
1: Mobi – grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: It is another baby.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai filmą.
6: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
7: Radio stotis

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Radio stotis Kelyje.

Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigės.
0: Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime grupę Two Brothers on the Fourth Floor. Yra olandų muzikinė grupė, kurią 1990-aisiais sukūrė broliai Martinas ir Bobby Byras. Grupė buvo sėkminga daugelį šalių, įskaitant Niderlandus, Belgiją, Vokietiją, Graikiją, Čekiją, Norvegiją, Suomiją, Pietų Afriką, Argentiną, Čilį, Izraelį, Kanadą, Jungtinės valstijas ir Jungtinę karalystę. Naujausių grupės Two Brothers on the Fourth Floor nariai yra Martinas ir Bobby Byrai, olandų dainininkė Design Claudia Manders ir reperis D-Rock. Pasiklausysime šios gerai puikiai žinomos grupės keletos kūrinių rubrikoje Du viename.
0: Du viename.

0: Radija.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų X gus čia, palaida bala.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Radio stotis kelyje. Kelyje.
2: Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis.
1: Kelyje.
3: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 34-oje vietoje nuo Beko Auguste. Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Radio Stotis.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas. Pažįstamas jausmas.

0: geriausia.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Po debiuto praėjusią savaitę iškart į pirmąją topo lentelės poziciją kyla Free Finger. Liūdna.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Reklama.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
7: Radio Statistics.